0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zara.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen Irrati Digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Oh, se vai.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: AIRK entzuten ari zara.

A-I-E-R-E-K, Iratia. A-I-E-R-E-K, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. 12 zerbitzuko batxera hau eta 24 kopa opari 10.500 pesetako prezio harrigarria. Hauekera paregabea, batxera ezin osoa gobatezuen esok. Beikaten txoko espanyol osarista bizuzerri zuen eskubrimiento zidei doa. Beraz, lehen efuzean bezala xe emakitako zuen estiak bertan moa izan. 12 plantera zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 zan. 12 z

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

Badak orroto dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Lapras teroriko zara lurreran. Badak orroto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Badak orroto dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana aurreratzean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Badak orroto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo duzu, berehala. Bada gorroto dudan lagun bat. Lagun horren izena, lotxa da. Ez. Inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo bada.

Kastilalde hortatik onera udaran, asnaz bila datozen jende horiek. Gure mendi biribil, txiki, politai begira jarrita, goitik, behera, zeharka, zilar bizia bezala datozen errekatsuak ikusita. Provintzia hau paradisu txiki badela diote. Eta nik hori aditzen diedanean, kantatzen diedan.

0: Jo, ka qenë, se mu të e popull ta una, për të mëjme. Qoq, a i sa su, ko shinja cjo. Sa hardua edhe të ko, e ta na par qikia provat se ko. Qarri një berria vesela ko platër finji këste su.
1: A i sa, breqku, nga rikoni. E ko shiko, basenu, o në këmë t'il paparondi, kol kosaval, papa më shkardiru djenau. So aski të mendi kamunari qambona këncera, este gujemi më barometro be arrik.
0: A i sa su ko qipi një qi. Hoshe pantoni gojko e që ondikoa, shekulako arrokeriekin, dambolin shonjuan ez duela dantzatu nahi. Hori që gertatzen zaien etxoa gaurko egunian askori. Iru edo laburte, Madrilen pasata, urdatozkizu, sedazko soineko, ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baserritarrekin! Baina isilik-isilik utzi nuen esan nionean.
2: Pamparroikeri asko eta errenta gutxi, ahondi nahi baina beti txiki-txiki, pasatzen zaio gaurko eguneko polka dantzariari. Horrelako polka mimik eta pantomimik etzaio komeni, nekazariaren alaba.

0: Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, Aiako eskola maisuak irakatsi nahi zidan. Libera bat aragi edo liberti bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hektometro. Dezimetro. Zein deabruk entenitzen du onelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean.
1: Kilometri sistema berria deabruzko hiek ez dira sartuko beineren ere buru. Libra bat liberdi, laurden eta laurden erdi, eskatuko dut nik beti lehengo modu bat.
0: Ai, hau sardina bizi-bizia! Ara nola egingo duen salto! Naiz arriba eta naiz abajo!

Kristautxoak. Zer direla uste dezute Burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko lainotartetik korrika atera eta eguzki xurerianen bila tximista bezala joateko ingelesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara sardina zestua dakardan bezala, bale osoak eta itsaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak lokoboton deritzaion tximinia aurretik dala, arrastaka erraz ibiltzeko deabrukeri bat. Ai, Burnizko bidea da, etxaien partea. Hortik sortuko da, guondatzeko pestea. Eta nik, burua xuxutik dedala, orain eta gero arrazoiarekin, esango dut, noski.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e radiokultura.

AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK entzuten ari zara.

AIRK Irratia. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

zaitia, kondenatu dago gizona. Naiz eta bere burua, lotzeko, erabili askatasuna. Aberri bada, esklabua gori, ez ote aske dela uste duena, esklabu izan eta. Esan bai, ara esan hori digute, baina nizan, ora izan alda, esklabuak askatzeko. Egin alda, hainbat gudu eta, irrautza, ara aske zirenak.

zar betaurreko duna. Gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bizar betaurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bibolina uzatzen

zaitia, kondenaturik dago gizona. Aske zaitia, kondenaturik dago gizona. Naiz eta bere burua,

Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, Anceta Iratia eta Radio Kulturaren Irati Digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irratzi digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, liluratzen zaituen, irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten alizalite, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Thank you. Thank you very much.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK la radio.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka entzuten ari zara.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: I Ereka entzuten ari zarete, Anceta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.
2: Vous écoutez AIRK.
0: AIRK Radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.
2: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AIRK irratia.
3: Nafarroa garaiko presidente jauna.